ndoda kuti umbondiudzawo unondibata pa 071 9255655 071 9255655. Umbondiudza kuti pa top 20 yose kamboka nokukomborera karidzwa pano ndekapi, kamu top 20, mutop 20 iyeyo ndekapi. Katiitirwe zvakanaka. Zvekanzi imika makuda kuti kuvadza nekutamba handiziko kwachivi. Azvikanzi mazambara mweya mutsvene handishumba pamataga apa.